Tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyim burungi yang nga bukur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Mungiwala. Yalawan welcome. Naroma nga paiga nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngal nga jagung. The land nga yambuga yang bunjang nga. For pretty flowers, ngayamburgi yang banjalaka and pretty butterflies. Nimburgi yang bugur ngayang jalamba yawa ngayang apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: You're on the Trough with Robbie here at Bay FM.